0: Ça sera mieux, monsieur. Ça sera bon. Faire un truc, ce qu'on a fait, non, c'est pas sans gado ou soir.
1: Il prend d'eau, merci. Il semble tenir, ben, faille, oui, sur la sac. Alors, voici, go, oui, car une tournoi, bah, ou comment? Il y a ou un diable, bah, non, car aucun soir. Matundo yene to gisoge sangbe soma kwa madianu yara soko wenkula yiswa mba somo lukwa ndeme mwene dete so dianinu yara migum mauna nokpo gana ga dianingu yipromena ga suwa kula winswa bu makuri matundo yene to adehema ganku san somo lukwa ni ba suma sire wenkula yiswa wankpo gama na merama dankwa unkore bu alwasiwi kula pate kwa yira kuson sinano Dete so abawa amigum miagura da urasiwin kurowi unungura sobi awasiwin kumbaka kurowi godada unungura sobi yira bentu nowi uda ukropi buswama arwasiwe uraka win kuro wingu sobi umorusoni yetunowi uka kropi umma arwasiwin kunsohabara siwe ukropi uge bokwe uka yakara ukropi uge gmena uka yakara wintu ndo ukropi uge yira sabi ke onbruteni arwasiwin gemo uka kome de ungemo
0: Ta, ya wa amiru bisu, mena, biya jubo huo faa esi ya mingi hon. Baya huo gina huo baya huo wanwe, sanga heto mbu wanwe. Aki ya wanwe. Awe mwa.
2: Bebele ya go.
0: Bebele ka kama.
2: Bebele ha baya bu baya wa bukuru.
3: Kade ya hangura mani. Sama bogo bengye yuwe yuwe. Nengye yuwe.
0: Ya wa, ya wa. Sasira, suwa ma gina don haswada ki kwa sanga doa uswa.

sase rahmir bi se o beka kilo beka sore ki bo sanyi na gi son son hoge pa suka fagiti gema sa kia so wisiana yesa bese ko bombira gya